0: MP3.
1: Finns det någon kärlek för en sommar? En som mister sig every night. Förtjänar han love? Förtjänar jag love? Jag har begynt att inse att jag

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffar på sattland, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serierna vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Halli finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.

Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt å øse? Nej, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.